0: Klikk hei i Flekkefjord, og i Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei, og også Kiwi i Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
1: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

me, you didn't take it to the verse now.

0: shoulder of Holland. Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: 80.000, du hører riktig, 80.000 i bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. I 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobonge eller flere, de kan du kjøpe, de koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Ellers så har vi faste utsalgssteder i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Hegbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Riksfeder, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord og Circle K i Flekkefjord. Og i Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei. Og Kiwi i Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
1: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemer, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

nøyaktige fasonger med størrelsen på jord. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Åh, kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: må du male hus i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
4: 80.000, du hører riktig, 80.000 i bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. I 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobonge eller flere, de kan du kjøpe, de koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Ellers så har vi faste utsalgssteder i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Hegbostad, på Mix-kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Riksfeder, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord og Circle K i Flekkefjord. Og i Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei og Ukiwi i Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
5: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18 års grense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

waving your banner all over the place.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi er oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: over him. Haaland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og i sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: «80.000, du hører riktig. 80.000 I bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. De 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobonge eller flere. De kan du kjøpe. De koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Ellers så har vi faste utsalgssteder I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Hegbostad, på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K I Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riksfeder, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord og Circle K I Flekkefjord. Og I Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei og Ukiwi I Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
1: Vi oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful! He has
1: nailed it! Pakhus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Forsker Oslo kommune får grov uakt som tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet I bydel Bjerke og satt I gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke I Nannestad I Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk I løslått. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring I Holmestrand. Han var meldt savnet av familien I går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen I Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Argentina klar for VM-finale I fotball etter seieren over England. England skåret I andre omgang og hadde fem minutter igjen, men Argentina avgjorde sent og skåret to ganger I sluttminuttene. Dermed møter de Spania på søndag. England spiller bronsekamp mot Frankrike I morgen. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England I går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta I IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
4: 80.000, du hører riktig, 80.000 I bingolver nå på torsdag klokka 20.20. De 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobange eller flere, de kan du kjøpe, de koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Eller så har vi fast utsalgssteder I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Heggbostad, på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne sentrum, Coop Riksfeder, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord og Circle K I Flekkefjord. Og I Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei og Ukiwi I Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
5: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet I bydel Bjerke og satt I gang etter ordre fra Øststatsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke I Nannestad I Akershus har vært utsatt for et nytt brandforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk løslatt. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring I Holmestrand. Han var meldt savnet av familien I går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen I Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Argentina klar for VM-finale I fotball etter seieren over England. England skåret I andre omgang og hadde fem minutter igjen, men Argentina avgjorde sent og skåret to ganger I sluttminuttene. Dermed møter de Spania på søndag. England spiller bronsekamp mot Frankrike I morgen. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England I går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta I IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
6: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
7: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
8: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmått I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: försökte att tända på en dörrkarm och att det luktade tändvätska. Polisen undersöker om händelserna kan hänga samman men har ingen upplysningar om möjlig motiv. Två män från förra försöket är I löslott. En 19 år gammal motorcyklist är bekräftet död efter en utförkörning I Holmestrand. Han var meldt savnet av familjen igår kväll för polisen fant ham samman med motorcykeln I Lövdalsvägen. Krimtekniker och statens vägvesen har undersökt stället. Saken efterforskas för att avklara händelsesförloppet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England I går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta I IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Shoulder up.
2: Pakkus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Du hører riktig. 80.000 I bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. I 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobange eller flere. De kan du kjøpe. De koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Ellers så har vi faste utsalgssteder I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Hegbostad, på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Riksfeder, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord og Circle K I Flekkefjord. Og I Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei. Og Ukiwi I Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
6: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Lørenskog-politikere ble I går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet I bydel Bjerke og satt I gang etter ordre fra Øststatsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke I Nannestad I Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk løslatt. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring I Holmestrand. Han var meldt savnet av familien I går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsykkelen I Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England I går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta I IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Shoulder up.
0: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: har köpt kaffebröd och tårta som smyckats med små ljus och en likör av bästa slag.
1: For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble I går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen. Etterforskningen rettet mot

kommit til. Det betyder at lag igen kan delta I IHF-konkurrenser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres I år for 154. Gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken I norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Borgnene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

bakke, mor lager mine sjøkleder til, tråkler og kvinner.

og jeg ble helt redd. Så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i en krise igjen. Og jeg tenkte,

Aalborg bryllup på Rodos, og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte

og bil. Ja, det var vi nøyd for, sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

0: man med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til, forholdet har aller vært bedre. Så nå går det nok minst i noen måneder igjen.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
4: Shoulder up.
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og i sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
5: 80.000, du hører riktig, 80.000 i bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. De 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobonge eller flere, de kan du kjøpe, de koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Ellers så har vi faste utsalgssteder i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Høgbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken, Nærbutikken i Korsavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Likne Sentrum, Coop Riks Feder, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord og Circle K i Flekkefjord. Og i Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei og Ukiwi i Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
6: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og

0: Tømte alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
0: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: 80.000, du hører riktig, 80.000 I bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. I 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobonge eller flere, de kan du kjøpe, de koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Ellers så har vi faste utsalgssteder I Lister og Lindesnesregionen, I Lyngdal og Heggbostad, på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K I Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Riks Feder, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord og Circle K I Flekkefjord. Og I Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei. Og Kiwi I Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
0: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
3: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Og Bedehus ønsker velkommen til nattverdsmøte. Torsdag 16. juli klokka 19, da blir det nattverdsmøte på Bedehus altså. Dagfinn Natland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, men en gang I måneden så det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på Bedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for vare til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær, men vi må begrense mottak av store møbler og bøker. Og også en annen ting, vennligst ikke sett vare på utsiden av Bedehus uten avtale. Så minner de om møtehelg på Bedehus ved Ordet og Israel. Det den 21. 22. 23. August. Taler her Charles Hansen. Alle kveldene starter det klokka 19, setter altså 21. til 23. August allerede nå. Sangkreftet blir der, og kveldsmat også hver kveld. Hjertelig velkommen til Bedehus, som du altså finner I Gustava Kjellands 7. Det altså I Gada Ligeberg, Lyngdal Kirke. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det bazar på skolehuset I Sælør. Og da blir allsang på brygga etter bazaren,

opp i Korsand, der går båt ifra Korsand til Seler klokka 17.30, og der blir retur etter allsangen på brygga. Der blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Seler, fredag 24. juli. Møt opp altså I Korsand klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Øster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Onsdagsmøtene på Undland fortsetter den 22. juli, da det møte klokken 19.30. Taler Rune Slimestad, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen altså til møte på Undland onsdag 22. juli klokken 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
2: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Åh, kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4, og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker-Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble I går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres I år for 154. Gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken I norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person I stedet for å søke rettferdighet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen I landskampen mot England I helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de fem siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen.

Klokka 19, da blir det nattverdsmøte på bedehus altså. Dagfinn Natland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, men en gang I måneden så det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på bedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for varer til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær. Men vi må begrense mottak av store møbler og bøker. Og også en annen ting, vennligst ikke sett varer på utsiden av bedehus uten avtale. Så minner de jo om møtehelg på bedehus ved Ordet og Israel. Det den 21., 22. og 23. august. Taler her Charles Hansen. Alle kveldene starter det klokka 19, sett da altså 21. til 23. august allerede nå. Sangkrefte blir det og kveldsmat også hver kveld. Hjertelig velkommen til Åbedehus, som du altså finner I Gustava Kjellands vei 7. Det altså I gata like bak Lyngdal kirke. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør. Og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp I Korsang, der går båt fra Korsang til Sælør klokka 17.30. Og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør, fredag 24. juli. Møte opp altså I Korsang klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Onsdagsmøtene på Undland fortsetter den 22. juli, da det møte klokken 19.30. Taler Rune Slimestad, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen altså til møte på Undland onsdag 22. juli klokka 19.30. Og da skal det være klart for denne ukes lokale andakt. Og denne uka så det Lyngdal Misjonsforening NMS som har andaktsansvaret, og vi skal høre Torbjørn Augland berette dagens ord.

fram til nå har vi startet alle andaktene med «O store Gud», og med koret, der bryter lovsang ifra sjelen ut. Men det ikke alltid at lovsang den naturlige reaksjonen på det livet før messe. I bibelavsnitt som mest til vår gjennomgangston i andakten denne viger, det jo vers fra Jesaja 55. «Nei, så høg som himlen over jorda, så mine veier høyere enn dykker veier, og mine tanker høyere enn dykker tanker.» Og det kan komme perioder i livet der vi mer enn ellers opplever dette. Vi skjønner ikke Guds handlinger, eller mangel på dem. Det kan være sykdom, eller det at vi misser noen vi glad i. Eller det kan være så mange ting. Ting som ikke ble som det skulle vi hadde tenkt i livet. Og så har vi kanskje be og vente på at Gud skulle gripe inn, men ingenting har hendt. Det verker meningsløst, og det som Gud borte. Noen ganger skjønner vi i etterkant at Gud var med. Etter en ventetid får vi opplevd det som Elihu sa til Jobb, selv når du ikke... Når du sier du ikke ser han din sak, bare vent på han. Men noen ganger veblir ting å være meningsløst. Det en sangstrofe, en gammel sangstrofe, som kanskje beskriver noe av dette, og kanskje det en gammel visdom i det. «Her jeg en vandringsmann, himmelen mitt hjem.» Jorden et ørkenland, himmelen mitt hjem. Sorger og bekymring her møter meg med sitt besvær, men jeg så i himmelen der, himmelen mitt hjem. Det kan hende at det eneste svaret vi opplever at vi får, at jorden et ørkenland, at det vonde forblir meningsløst. Og at den eneste trøst å se i evighetsperspektiv, at i himmelen, der blir det helt annerledes. Vi har sikkert erfaringer med dette, de fleste av oss selv har erfaringer der etter 40-50 år enda ikke skjønner hvor Gud var. Så vi skal ikke tale enkelt om det vanskelige. Det ikke alt vi får svar på. Likevel, eller kanskje just derfor, vil jeg slutte med noe Paulus skriver i Romerbrevet 8, mot slutten der. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nå, eller angst, eller forfølging, eller svolt, og stå nagen, eller i fare, eller framfor sverd? Som det står skrive, for de skulle bli vi drepne dagen lang, og vi rekner oss som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi mer enn seier med han som elsker oss. For jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer skal, eller noe makt, hverken det som i det høge, eller i det djupe, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Ingenting skal kunne skille oss ifra Guds kjærlighet, den der. Kjære Jesus, det ikke alt vi skjønner. Hjelp oss til å hvile i din kjærlighet.

0: Då är du på ny välkommen till några minuter över en öppen bibel. Vi läser också idag från psalme 23. Herre, vi ber dig om din välsignelse över ordet och jag ber om att det kunde bli till hjälp för en och annan. Lägg det i dina händer, Jesus. Amen. Och vi läser på nytt denna psalma. En psalma av David, Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga på gröna ängar, han leder mig till vilens vann. Han förnyar min själ, han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godt og miskunnhet skal følge meg alle mine livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. I dag så stanser vi særlig for det fjerde verset her i salme 23. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal. Og det er jo sånn for oss mennesker, mens vi lever her, så er det sånn at vi kan ganske fort komme i dødsskyggens dal. Og da kan en sikkert frykte og bli redd. Og her står det noe om når det skjer, at vi kommer i de skyggedalene. Så sier David det her, at frykter jeg ikke for noe vondt. Altså, det må jo være en årsak til at David slipper denne frykten. Og det kommer altså videre her. Årsaken til Davids trygghet, det er «For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.» Det er altså Davids trøst, og det kan også bli din trøst som lytter på nå her i denne timen. Og det står her at det var noe som trøste, det var at han var med, og så hadde han, altså hyrden hadde to redskaper. Han hadde en kjepp og en stav. Og de to redskaperne, de hadde forskjellige hensikter. Kjeppen, det var et slagvåpen til vern mot villdyr. Og staven, det var en vandringsstav. Den var utstyrt med en krok på enden, så han kunne med den ta tag i sauene som trengte hjelp og ledelse. Kjeppen, det var altså slagvåpenet. Og jeg leste det at den kjeppen, den ble aldri brukt mot sauene, men den ble bare brukt mot fienden. Og så tenkte jeg på det at det har med noe våpen som kan sammenlignes med kjeppen når djevelen kommer. For den kommer. Den kommer og frister oss, og den forkynner oss gjerne at vi kan ikke være kristne sånn som vi er. I tanker, ord og gjerninger så går det av og til galt. Og så angriper djevelen oss, og da tenkte jeg på det at når djevelen kommer, så er det en plass som han mister all makt. Og det er vel en sang som er noe sånn at du må ta djevelen med deg til Golgata. Og det er en god plass, og der står det i Kolossenserbrevet, det andre kapittel og det 15. verset. Der står det at han avvepet maktene og myndighetene. De ble altså avvepnet. Der er en plass som djevelen, vår motstander, mister sin makt og kraft. Der står det han vist avvepnet maktene og myndighetene, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Derfor så er altså det som skjedde på korset, det er vårt viktigste våpen imot djevelen og hans listige angrep. Og så var det denne vandringsstaven som han bruker, og det er jo sånn med sauene, og det er sånn med oss også. Av og til så går vi våre egne veier, og da er det av og til at vi møter på ting i livet som drar oss tilbake igjen, inn i flokken. Og det har jeg lyst til å vitne om, at det er godt å være i den troende flokken. Det er godt å ha en plass der du kan samles i sammen med andre, og av og til så er det sånn at hyrden, han må ta tag i oss, og da bruker han denne bildet på denne staven, sånn at han trekker oss inn igjen. Og så er det sånn at han ønsker da å lede oss på veien videre, til vi kommer helt fram. Det er sånn at vi som han sauer, vi trenger hjelp på veien. Og den hjelpen gir han oss. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktsholder for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, da du får flere ganger i veka oppdatert informasjon om arbeidet som vi driver.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: 80.000, du hører riktig, 80.000 I bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. De 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobonge eller flere, de kan du kjøpe, de koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Eller så har vi faste utsalgssteder I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Høgbostad, på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K I Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne sentrum, Coop Priksfeder, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord og Circle K I Flekkefjord. Og I Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei og Ukiwi I Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
1: Vi oppmerksom på at radiobingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
5: Og ble det av alt det vi har drømt, og ble det av alt det vi hadde tenkt,

Klokka nærmest 11, det Radio Lyngdal du lytter til, og resten av dagen I dag, det sommer, og vi har sommerradio med Morgan hver mandag, onsdag og fredag mellom 8 og 10. Men altså I dag det torsdag, da blir mye musikk utover. Vi kan nevne at vi får Riksnyheter hver hele time, og så får vi oppslagstavla igjen klokka 12. Da blir non-stop med countrymusikk klokka 13.05. Non-stop med musikk fra Sørlandet klokka 14.05. Oppslagstavla igjen klokka 15.35. Og så I kveld så det Radio Bingo, og vi har hele 80.000 I bingotoppsum. Så den pluss alle de andre gevinsterne, det noe du kan vinne hvis du med å kjøpe bingobongen. Og være med og delta altså klokka 20.20 I kveld. De kan kjøpes digitalt på nettstedet radiobingo.no eller et av våre utsalgssteder rundt I distriktet. Hør gjerne på informasjonen når den kommer, eller ta en titt på nettsiden vår radiolyngdal.no. Men nå litt mer musikk før nyhetene klokka 11.00.

0: Politiet rykket tidlig morges ut til en adresse I Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Hjerte- og lungeredning ble forsøkt på stedet, men barnet ble erklært død. En mann som var I boligen pågrepet. Politiet etterforsker dødsfallet som et mistenkelig dødsfall for å avklare dødsårsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopter SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring I 1 år og 7 måneder etter knivstikking I Bodø. Knivangrepet skjedde I oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner I erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner I årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder I fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen I landskampen mot England I helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de 5 siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Shoulder up.
3: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset. I sommer

0: Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg I 151 avstemninger om representantforslag I Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker I løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi I Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst I morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring I 1 år og 7 måneder etter knivstikking I Bodø. Knivangrepet skjedde I oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner I erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner I årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder I fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Ukrainas parlament stemte I dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskala invasjonen I 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Og Bedehus ønsker velkommen til nattverdsmøte. Torsdag 16. juli klokka 19, da blir det nattverdsmøte på Bedehus altså. Dagfinn Natland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, men en gang I måneden så det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på Bedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for vare til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær, men vi må begrense mottak av store møbler og bøker. Og en annen ting, vennligst ikke sett vare på utsiden av Bedehus uten avtale. Så minner de om møtehelg på Bedehus ved Ordet og Israel. Det den 21., 22. og 23. august. Taler her Charles Hansen. Alle kveldene starter det klokka 19.

0: Sånn klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Onsdagsmøtene på Undland fortsetter den 22. juli, da det møte klokken 19.30. Taler Rune Slimestad, da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen altså til møte på Undland onsdag 22. juli klokka 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Shoulder up.
2: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
0: «80.000, du hører riktig. 80.000 I bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. De 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobonge eller flere. De kan du kjøpe. De koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Eller så har vi faste utsalgssteder I Lister og Lindesnesregionen, I Lyngdal og Hegbostad, på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Rix Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K I Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Rix Feder, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord og Circle K I Flekkefjord. Og I Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei. Og Kiwi I Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
5: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful! He has nailed it for Norway!
1: Pakkusi Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene I selskapet HeartSmart AS. Podcastselskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lili Bendris og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Schelle Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidene, var utilgjengelige I formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt I Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg I 151 avstemninger om representantforslag I Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker I løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi I Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst I morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. Ukrainas parlament stemte I dag for å utnevne Serhii Koretski til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskala-invasjonen I 2022 og har tidligere ledet Naftogaz. Koretski sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
4: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Shoulder up.
6: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
7: 80.000, du hører riktig, 80.000 I bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. I 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobonge eller flere, de kan du kjøpe. De koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Ellers så har vi faste utsalgssteder I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Heggbostad, på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K I Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Riksfeder, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord og Circle K I Flekkefjord. Og I Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei og Ukiwi I Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
8: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde I EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene I selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lilly Bendris og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Schelle Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige I formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt I Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Politi I Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst I morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarslet som ble sendt ut nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk I de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varslet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Jeg født her I Kristiansand, og jeg sier ikke sånt for å skyde. Men si offer en by, har en gade med ru, mer en lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge. Hils og farvel, jeg ser det på markens I kveld. Hele markens I Kristiansand, en travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men ha det så lenge. Hils og farvel, jeg ser det på markens I kveld. Jeg har lidd meg I Kristiansand, jeg har relta I håler I tresse. Jeg har flytt som en hund, etter piger på lån, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men ha det så lenge. Hils og farvel, jeg ser det på markens I kveld. Jeg ble gift her I Kristiansand, her vi alle flade I høve. Og I bryllupens hus, og vi blød I strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men ha det så lenge. Hils og farvel, jeg ser det på markens I kveld. Jeg har jobb her I Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir I den gada vi lir, min jobb å ta timen av dagen. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens I kveld. Jeg skal dø her I Kristiansand, og begraves ved Oddernes kirke. Og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men ha det så lenge. Hilser far.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Hallo der, dette Arthur Stulien. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk fra Sørlandet.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
6: Shoulder up.
7: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
8: 80.000, du hører riktig, 80.000 I bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. De 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobonge eller flere, de kan du kjøpe, de koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Ellers så har vi faste utsalgssteder I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Hegbostad, på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K I Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Riksfeder, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord og Circle K I Flekkefjord. Og I Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei og Ukiwi I Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
9: Vi oppmerksom på at radiobingoen har 18 års grense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.

Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder I Norge, også langt opp I fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli I Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde I EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene I selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lilly Bendris og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Schelle Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Hetebølgen I Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarslet som ble sendt ut nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk I de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varslet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful! He has nailed it
1: for the win! Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: «80.000, du hører riktig, 80.000 I bingolver nå på torsdag klokka 20.20. De 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobange eller flere, de kan du kjøpe, de koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Eller så har vi faste utsalgssteder I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Hegbostad, på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riksfeder, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord og Circle K I Flekkefjord. Og I Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei og Ukiwi I Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
1: Vi oppmerksom på at radiobingoen har 18 års grense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

visna, og jeg ble helt redd. Så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit I noen måneder igjen. Jeg skifta jobb, fikk litt mer I lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn I ei krise igjen, og jeg tenkte

Aalborg bryllup på Rodos, og hadde i grunnen en skjønn uges tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Derfor jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte

akvarium og bil. Ja, det var min nøyd for sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

0: han med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til, forholdet har aller vært bedre. Så nå går det nok minst i noen måneder igjen.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder I Norge, også langt opp I fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli I Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde I EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene I selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lilly Bendris og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Schelle Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Hetebølgen I Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarslet som ble sendt ut nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk I de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varslet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Og Bedehus ønsker velkommen til nattverdsmøte. Torsdag 16. juli klokka 19, da blir det nattverdsmøte på Bedehus altså. Dagfinn Natland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, men en gang I måneden så det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på Bedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlig for vare til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær, men vi må begrense mottaket av store møbler og bøker. Og også en annen ting, vennligst ikke sett vare på utsiden av Bedehus uten avtale. Så minner de også om møtehelg på Bedehus ved Ordet og Israel. Det den 21., 22. og 23. august. Taler her Charles Hansen. Alle kveldene startet klokka 19, sett av altså 21. til 23. august allerede nå. Sangkreftet blir der og kveldsmat også hver kveld. Hjertelig velkommen til Bedehus, som du altså finner I Gustava Kjellandsøy 7. Det altså I gata like bak Lyngdal kirke. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør. Og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp I Korsang, da går båt fra Korsang til Sælør klokka 17.30. Og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør fredag 24. juli. Møte opp altså I Korsang klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43. Altså gjentar 40 45 06 43. Eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com. Alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Onsdagsmøtene på Undland fortsetter den 22. juli, der det møte klokken 19.30. Taler Rune Slimestad, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen altså til møte på Undland onsdag 22. juli klokken 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Raftostiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder I Norge, også langt opp I fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli I Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde I EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Hetebølgen I Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Og Bedehus ønsker velkommen til nattverdsmøte. Torsdag 16. juli klokka 19, da blir det nattverdsmøte på Bedehus altså. Dagfinn Natland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, men en gang I måneden så det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på Bedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlig for vare til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær, men vi må begrense mottak av store møbler og bøker. Og en annen ting, vennligst ikke sett vare på utsiden av Bedehus uten avtale. Så minner de om møtehelg på Bedehus ved Ordet og Israel. Det den 21., 22. og 23. august. Taler her Charles Hansen. Alle kveldene starter det klokka 19, setter altså 21. til 23. august allerede nå. Sangkreftet blir der, og kveldsmat også hver kveld. Hjertelig velkommen til Bedehus, som du altså finner I Gustav av Kjellandsvei 7, Det altså I gata like bak Lyngdal kirke. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp I Korsam, da går båt fra Korsam til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør, fredag 24. juli. Møte opp altså I Korsam klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43. Altså gjenta 40 45 06 43. Eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com. Alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Onsdagsmøtene på Undland fortsetter den 22. juli, da det møte klokken 19.30. Taler Rune Slimestad, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen altså til møte på Undland onsdag 22. juli klokken 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av fargerike

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi er oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Shoulder up.
4: Pakkhus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
6: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
7: Du hører riktig. 80.000 i bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. De 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobonge eller flere. De kan du kjøpe. De koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Ellers så har vi faste utsalgssteder i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Hegbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Riksfeder, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord og Circle K i Flekkefjord. Og i Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei og Ukiwi i Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
4: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått I eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger I sommerferien livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri verdt tiden du sparer. Temperaturen synker I helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
4: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Aleina satt kona min. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at hun holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veden jeg hogde i fjor. Han ligger under en blå presenning, og den hellen kjører god. Men det gjør meg litt tung for brystet her i omsorgsleiligheten min, at den veden som jeg hogde i fjor, den fer jeg aldri.

Og nå sitter jeg her og kjenner Til overs både meg og ved For kona har fortelt meg Om det jeg aldri trodde kunne skje Det skjedde I forrige vega Da hun en tur til byen var

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Koprik på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
6: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
0: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
7: 80.000, du hører riktig, 80.000 i bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. De 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobonge eller flere, de kan du kjøpe, de koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Ellers så har vi faste utsalgssteder i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Hegbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Riks Feda, tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord og Circle K i Flekkefjord. Og i Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei. Og Kiwi i Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
8: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. Bane Nor advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått I eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger I sommerferien livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri verdt tiden du sparer. Temperaturen synker I helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Ryker strømmen så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåpa, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
4: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus I Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi er oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
5: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
4: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
7: 80.000, du hører riktig, 80.000 i bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. De 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobonge eller flere, de kan du kjøpe, de koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Ellers så har vi faste utsalgssteder i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Hegbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Priksfeder, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord og Circle K i Flekkefjord. Og i Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei og Ukiwi i Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord, I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. Bane Nord advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått I eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger I sommerferien livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri verdt tiden du sparer. Temperaturen synker I helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tager med på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
3: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
5: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Koprik på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
0: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
0: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Åh, kom igjen nå.
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
7: 80.000, du hører riktig, 80.000 I bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. De 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobonge eller flere, de kan du kjøpe, de koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Ellers så har vi faste utsalgssteder I Lister og Lindesnesregionen, I Lyngdal og Hegbostad, på Mix Kiosk I Alén, Circle K I Alén, Sunnkost I Handelsparken, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Koprik Seiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K I Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coprix Feda, tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord og Circle K I Flekkefjord. Og I Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei og Kiwi I Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
0: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. Bane Nord advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått I eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger I sommerferien livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri verdt tiden du sparer. Temperaturen synker I helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Shoulder up.
2: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
5: Ryger strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, kosekleet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: Hei og velkommen til Bingo her på Radio Lyngdal. Nå følger spillereglene våre. De finner du på vår hjemmeside radiolyngdal.no eller hvis du har kjøpt bingobongen digitalt på nettstedet radiobingo.no der som Radio Lyngdal da selger bingobongen, der finner du også da spillereglene. Du må ha en radio med FM, DAB eller nettradio på, samt bingobonge som stemplet med dagens dato. Det viktig at telefonen din har gått med strøm og god dekning, for man må fysisk ringe inn når man får bingo. Og hvis bingobongen kjøpt på nett, så må man fysisk ringe inn. Har man kjøpt bingobongen på nett, så det viktig å merke seg at der står det ikke da spilledato, som man har på de fysiske bongene, men det står ukenummer. Og det heter også side, mens en fysisk bingobong kjøpt hos en kommisjonær har 4 ark som nummerert med 1-4 i nederste hjørne. Pass alltid på at du spiller på riktig ark, det veldig viktig. Mangler bingobongen noen ark eller har helt feil dato, så den ikke gyldig og kan ikke spilles. Studiovertene informerer om hva det spilles om. Først så det spill 1 eller side 1, og det en vannrett rekke man spiller først om. Så det 2 vannretter, og det 3 vannretter inne i samme hus, som det 6 stykker på hvert ark. Får du bingo, så må du altså ringe umiddelbart til studio. Telefonnummeret til radioen står fremme på bingobongen. Når man har begynt på ny rekke eller nytt spill, så det for sent å ringe inn bingo. Den eller de som har bingo på det tidligste tallet vinner. Gevinstene, det 400 kr på alle innrekkere, 600 på alle to rekkere og 1000 på tre rekke i første og andre spill, 1500 i tredje spill og 3000 i fjerde spill. Ved deling deles gevinsten i to, uavhengig av hvor mange som deler. Minst utbetaling ved deling 300 kr. Ved likt bongnummer deles gevinsten ikke, med unntak av dagens dato, kjappis og bingotopp. Disse deles alltid likt på total antall vinnere. Bingotopp lykketallet som man kan vinne opp til 100 000 kroner på. Lykketallet kun gyldig i tredje rekke i hvert spill. Tallet opplyses om av bingovertene før kveldens omgang starter og deles ut maks en gang per kveld. Dagens dato en ekstra gevinst på 1500 kroner som deles ut ved bingo på tallet som dagens dato. Denne deles ut maks en gang per kveld. Kjappis, det hvis man får en rekkes bingo på det tiende tallet eller lavere, da får man totalt 1400 kroner som gevinst. Kjappis kan deles ut i hvert spill. Det viktig å minne om at det 18-årsgrense ved kjøp av bingobong og vinne på spill. Har man utfordringer med spillavhengighet, sjekk hjelpelinjen for spillavhengighet, hjelpelinjen.no eller på telefon 800-840. Hvis du vinner i kveld, så kommer der en vignett etter at bingoen ferdig som forteller oss du får ut premien, eller så leser du gjerne på forsida på bingobongen. Der står alt om hvordan man kan få ut premie etter bingoen i kveld. Da skal det være klart. Vi ønsker dere lykke til alle sammen.
1: Det var nesten sånn liten befrielse å komme seg inn her og sitte litt kjølig, Torri.
2: Ja, det var veldig greit her.
1: Ja, det var det i forhold til ude. Så, men sånn det. Vi skal være glade for den varmen vi har.
2: Det nødte ikke å klage.
1: Nei, og uansett om du sitter ute og nyter sola, eller sitter inne i skyggen og har bingobrett foran deg, så du hjertelig velkommen til å være med nå i god stund. Vi har 4 spill vi skal igjennom, eller 4 sider, og vi har 80 000 i potten, som kan deles ut til en eller annen, eller to, eller tre. Da deler de jo selvfølgelig. Og oppleser i kveld, det Stein Helge Nilsen.
2: Og han skal kontrollere at han gjør det rett, det Torri Nørseth.
1: Ole Thomas Modalsli Sleveland og Johannes Eltervåg, de styrer det tekniske og telefonene. Og vi minner om at det er om å gjøre når du får bingo, ringe så fort som mulig. Og så det jo da den som har på det tidligste tallet som får gevinst, den eller de. For eventuelt nye spillere. 80 000, ja, lykketallet, det trukken ut til å være tallet 1, altså 1, eller tallet 1, det kveldens lykketall, som inneholder 80 000 på 3 rekker. Og så dagens dato, det jo 16. i dag, så da det tallet 16 som gir 1500 kroner ekstra, hvis man er heldig å få den. Og så har vi jo kjappis, det jo nå på enrekkerne, så og hvis du får den på 10-tall eller mindre, så da får vi se. Da det klart for første spill, eller for dere som har kjøpt bongen på nett, så det side 1, Det er viktig å sjekke at det sier det en at du har den. Det har vært en feil i dette, men jeg tror den skal være rettet nå, sånn at dere skal ha side 1, dere som spiller på, som har kjøpt bonger på nett. Første tall ut, og i utgangspunktet 400 kroner, så er da tallet 37. 37. Åtte null. Tjueseks. Tretten. En, tre. 33, 3, 3, 87, 8, 7, 32, 3, 2, 73, 7, 3, 75, 7, 5, 42, 4, 2, 77, 7, 7, 4, tallet 4, 16, 1, 6, 59, 5, 9, 18, 1, 8,

0: God kveld. Du har bingo på.
1: Ja, hei, det Lilian her.
0: Ja, hei. Du har bingotall, har du? Eller tall har du bingo på?
1: 59.
0: Ja. Og så har du et bongenummer.
1: Det 26, 200 og 3.
0: Ja. Bare et lite øyeblikk.
1: Ja.
0: Den har vi der, og der en rekke, så da må vi ha navnet.
1: Det Lilian Gundersen.
0: Ja, og bongen den kjøpt.
1: Circle K på Farsund.
0: Ja. Circle K i Farsund, det bra.
1: Ja.
0: Da det ledig på linje 2, så da setter vi 400 kroner til det.
1: Ja, tusen fint, takk skal du ha.
0: Fint, takk skal du ha. Ha det.
1: Hei.
0: Da var det en vannrettrekke, og vi har noen tall å gjennomgå, Tori.
2: Ja, det siste tallet du las var, hun hadde bingo på 59, og i tillegg las du 18,18.
0: Ja. Da det to vannrettrekker, 600 kroner gevinsten, og neste tall ut der, det 72. 72. Femti-en. Seksti-en. Seks-en. Tjue-en. To-en. Sytten, en, syv. Åttini, åtte, ni. Tretti, en, tre, en. Førti-en. Fire-en. Tjue-fire. To-fire. Femti-seks. Fem-seks. Tre. Tallet tre. Åttifire. Åtte fire. Trettiseks. Tre seks. Seksti. Seks null. Ti. En null. Nitten. En ni. 22, 2, 2. 54, 5, 4. To, Tallet 2. Fem-tre. Seks-ni. Fem-syv. Åtte-en. Fire-fem. Nitti-ni-null.

0: Da spør vi, si god kveld og spør etter hvilket tall du hadde bingo på.
1: 45.
0: Ja, og du har bongnummer.
1: Ja, det er 27 0 9 0 0.
0: Ja, et lite øyeblikk. Da tenker vi har det der, og 0 0 der. 24 0 9 0 0, sier du.
1: 27.
0: Ja, da vil jeg se.
1: 0 0.
0: Ja. Det var du som har skrevet, meg som skrev 24. Du skrev 27, ja. Skal vi se, der setter jeg sånn, og så var det noe helt annet der, ja, det var det. Den var riktig, så da må vi ha navnet.
1: Anne Foss.
0: Ja, og den er kjøpt, og bongen er kjøpt. Ja, det er flott.
1: Takk,
0: takk skal du ha. Ja, ha det. Tappen er Mix Kiosk i Alléen, og Anne fikk 600 kroner for den jobben, for linje 2 er ledig. Da er vi over på tre vannrette rekke, og 1000 kroner da, i utgangspunktet. Og neste tall ut, det er vi var først gjenta tallene, ja.
2: Hun hadde bingo på 45, og så la du i tillegg 90-9-0.
0: Ja. Og da er det tre rekker, neste tall ut, 71, 7-1. Tretti, 3-0. Tjuetre, 2-3. Sekstito, 6-2. 52, 5-2. 35, 3-5. 47, 4-7. 64, 6-4. 40, 4-0. 83, 8-3. 34, 3-4. 7, tallet 7. 15, 1-5. 79, 7-9. 50, 5-0. 50. Ja. God kveld.
3: Hei, det var bingo på 50.
0: Ja, og bongnummer?
3: 27 5076.
0: 275076. Sånn, den har vi der, og på øyeblikk, der var den, ja, og der var det tre rekker, så da må vi gjøre navnet.
3: Det var Anita Tønnesen, ja. Kjøpt på ett, da jeg var med.
0: Ja, Anita Tønnesen, det bra.
3: Ja,
0: godt. Gratulerer.
3: Ja, takk, ja. Ha det.
0: Ha det godt. Den var kjøpt på Coop Extra i Vanse, og vi har da et, skal vi se...
2: Tusenlapp.
0: En tusenlapp der, 1000 kroner til Anita Tønnesen, og bingotallet er 50, så hvis du har bingo på det, eller tidligere, så må det ringe nå, men det ser jo stille ut, og vi får litt reklame og gjør klart til spill 2, eller side 2.
4: Shoulder up.
5: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
6: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
7: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
8: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det Undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
5: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
0: Det har vært litt reklame, og så skal vi gå rett i gang med en vannrett rekke i spill 2. I utgangspunktet 400 kroner, og første tall ut, det er 60. 6-0. Fem. 45 4 5. 19 1 9. 69 6 9. 37 3 7. 61 6 1. 70 7-0. Femtioåtte. Åttifire. Syvfire. Åttien. 8-1.

Da er det noen som vil være kommet igjennom her, og vi sier god kveld. Hallo? Da er stille på telefonen. Dere som har ringt, eller det... Hallo? Dere som har ringt, ring opp igjen hvis dere har bingo. Et eller annet som skjedde der. Vi venter på at den ringer opp igjen, og så prøver vi på nytt. Kan det være teknikken som står oss bi? Hallo? Da får vi ikke kontakt når de... Det var jo rart. Men det noen som har bingo I hvert fall, som ikke... Mikrofonen, eller bare, for jeg ser de slår ikke ut heller på... Hallo, hallo. Men vi har vel kanskje da... Men hvis dere tar den tilbake igjen... Hvis dere tar telefonen tilbake igjen, så, så kan dere prate med dem I røret. Ja. Hvis jeg spiller litt, vi spiller litt Spotify-musikk, og så skal jeg komme ut og se. Så tar vi en liten pause der. Vi bare får sjekke hvorfor ikke vi får inn den telefonen.

0: Der var vi på lufta igjen, og for å gjøre en lang historie kort, så har vi kontrollert bongen, for det at på en eller annen måte i vår teknikk nå, nå håper jeg det funker videre, men for at det ikke skal gå lengre tid, så dermed har vi kontrollert bongen. Det var bong nummer 274118, og det var bingo på 77, og det var Anne Wenche Bjørnestad, og den var riktig, den bongen, vi kontrollerte den nå. Så da gjør vi det, og hvis det flere nå som har bingo på 77, da hadde de jo ringt, for linje 2 har vært ledig hele tiden, og et eller annet teknisk krøll der ute som ikke vi helt klarer å sette finger på, men det har skjedd noen ganger før også det, at telefonen virker fint i teknikken, men ikke når det kommer inn her til oss i studio. Så da, for å si det sånn, for dere får gjenta det, to rekker gikk nå på tallet 77, til bong nummer 274118. Det ble 600 kroner til Anne Wenche Bjørnestad.
1: Og du vil ha sagt, hun hadde bingo på 27?
0: 77.
1: 77, ja, og tallet før var 27.
0: Ja. Så da går vi på tre vannrette rekker. Satser på at telefonen funker fint etterpå. Tre vannrette rekker og 1000 kroner. Og da er neste tall ut der. 66, 6, 6. Tretti, tre, null. Tjue, to, to, to. Fjorten, en, fire. 21, 2, 1. 31, 3, 1. 51, 5, 1. 76, 7, 6. 68, 6, 8. 7, tallet 7. 71, 7, 1. 57, 5, 7. 34, 3, 4. 9, tallet 9. 82, 8, 2. 49, 4, 9. 16, 1, 6. 5, tallet 5. Åtte, tallet 8. Åttifem, åtte, fem. Trettitre, tre, tre. Akkurat i det leste det tallet, så ringte telefonen der. Så da er det nok noen som har på tallet før, kanskje. God kveld, god kveld. Der hører jeg i hvert fall meg selv. Hallo.
2: Ja, hallo, hallo.
0: Hei.
2: Nei.
0: Du har bingo på... Du må svare i telefonen og ikke høre på radioen, ja, for det er forsinkelse på radioen.
2: Ja, bingo på 85.
0: Ja, bingo på 85. Og da har du et bongnummer.
2: Ja, 16972.
0: 16972, som jeg ser et lite øyeblikk. Den har vi der, og 16971 er det du har. Der har du tre rekker.
2: Ja, det står over på den her, unnskyld. Ja.
0: Det går så fint, det går helt fint. Og navnet ditt er?
2: Ragni Byrebotten.
0: Ja, og det er jo kjøpt på internett. Kan jeg spørre hvor du spiller?
2: Jeg er på Jessheim, Ullensaker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Koselig, ja.
2: Ja.
0: Det var moro.
2: Fint, ja. Veldig bra. Tusen takk.
0: Tusen takk skal du ha. Så vi drar en telefon til, vi skal sjekke den også.
2: Mm. Ja,
0: fint.
2: Det ja.
0: Hei. Og da spør vi til neste telefon. Hallo.
3: Hei, du har bingo på 85.
0: Bingo på 85, ja. Og bongnummer.
3: Ja, nå skal jeg se om jeg finner den igjen. Det er 27-16-76.
4: Bingo på 85,
0: ja. Ja, 27-16-76. Ja. Hører vi oss selv i stereo? Forsinket stereo, er det ikke det?
3: Ja, det
0: blir sånn. Ja, men den er den, så jeg må ha navnet ditt, ja.
3: Elisabeth Åsland.
0: Ja. Og den er kjøpt?
3: På det der en Sunnkost i Lyngda.
0: Ja, det er bra. Da har jeg notert det nå, så da blir det deling. Det gjør det. Ja. Fint det.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Ha det bra.
3: Ha det
0: bra. De jobbet med flere telefoner, men det var eventuelt noen som hadde bingo på 85, eller tidligere, eller senere. Ja, det er ikke flere. Nei, det har dere kontroll på der ute i teknikken. Så da setter vi 500 kroner til begge de to nå som var inne. Og da er vi ferdig med spill 2. De hadde bingo på 85, og vi får litt musikk, og så går vi rett løs på spill 3 etterpå.

Det var Reidar Øyvold fra Farsund som sang Ring of Fire her på Radio Lyngdal. Da skal vi på tredje spill, side tre. Og det en vannrett rekke vi begynner med, og da i utgangspunktet 400 kroner. Første tall ut, det syv. Tallet syv. Seks åtte. Seks seks. Syv syv. Femtito. Åtte syv. Elleve en. Tjuetre to tre. Trettito tre to. Femtien fem en. Førtitre fire tre. Syttini syv ni. Tre. Tallet tre. Tolv. En, to. Sånn. God kveld. Enda en av disse telefonene som ikke kommer igjennom. Ja. Da må vi gjøre det samme igjen, tror jeg. For det at jeg hører ingenting. Og dere kan ikke få tatt den telefonen tilbake igjen, så hvis den legger på og ringer opp, og så så sier dere bare nummerene til meg i døra her, så sjekk vi.

0: Ja, og den er riktig, og så må vi ha navnet.
1: Mari Hermansen.
0: Og bongen er kjøpt.
1: Og...
2: Hva er det som er riktig her?
1: Kiwi-mandalen.
0: Ja, da har vi tatt en sånn manuell sjekk på dette, og det, den er riktig. Hun hadde altså en rekke på tallet 3. Da er det bingo-tallet 3. Mari Hermansen, og det er 400 kroner til henne, og kjøpt på Kiwi-mandalen. Da får vi håpe at vi slipper flere av deg et eller annet rart med det tekniske, men det var i hvert fall god bingo. Da går vi på 2 vannrette rekke, og du har litt kontroll på tallene.
2: Ja da, hun hadde bingo på tallet 3, og etterpå det så la seg tallet 12, 1, 2.
0: Ja, og da er det 2 vannrette rekke, 600 kroner, og da er neste tall ut 10. 1-0. Åtte. Tallet 8.

0: Fem. Tallet fem. Nitten. En, ni. Sekstini. Seks, ni. Trettifire. Tre, fire. Da løfter de luren ut I teknikken, så får vi håpe at lyden kommer igjennom til oss denne gangen. Si god kveld.
1: Jeg hadde bingo på 34.
0: 34, ja. Og så må vi ha et bongnummer.
1: Ja, så kan jeg få, da har jeg fint. Bongnummer 27, 15, 98.
0: Skal vi se et lite øyeblikk. Den så jo veldig grei ut, den, så da må vi ha navnet.
1: Jeg gjorde han til. Det Ingrid Høyland.
0: Ja.
1: Jeg setter på Sundkost.
0: Sundkost, ja. Ingrid Høyland. Det bra.
1: Takk for det.
0: Fint. Flott. Gratulerer. Ha det.
2: Og da, det var to rekke.
0: Ja.
2: Og Ingrid hadde bingo på 34, og for sikkert så, før det, la oss du tale 69, 69.
0: Der skal vi på tre vannrette rekke.
2: Men det var 600 kroner til...
0: Ja, 600 kroner gevinsten. Og tre vannrette rekke, og nå det 1500. Og neste tall ut. 73. 73. 48 48 70 7 0 31 3 1 4. Tallet 4. 67. 6, 7. 83. 8, 3. 74 7 4 80 8 0 44 4 4 88 88 Det noen som ringer som muligens har tre rekke, eller? God kveld.
3: God kveld.
0: Du har
3: bingo... bingo på 80.
0: Bingo på 80, ja. Og ja. Da må vi ha bongnummer også.
3: Ja. 27, 32, 85.
0: 27, 32, 85. Et lite
3: øyeblikk.
0: Ja. Det tre rekke.
3: Det tre rekke, ja.
0: Du mangler de tre første tallene der.
3: Ja, unnskyld.
0: Ja, mm-hmm. Det går fint. Ja, ha det godt.
3: Ja, ja, det.
0: Vi fortsetter på tre vannrette rekke, og jeg leste just 88, 88. Og så, ja, for ordens skyld, hun hadde på 80 nevnt hun, men imellom der ble det jo lest 44, 4, 4, så at hun får med seg alle tallene. Da fortsetter vi på tre rekke. 65, 6, 5. Tretti, tre, null. Femtisyv, fem, syv. Femtiseks, fem, seks. Det telefon, er det tre rekker? Sjekk med den. God kveld.
4: God kveld. Jeg hadde bingo på 30.
0: Ja. Og da må vi ha bongnummer.
4: Det var 29 14 44.
0: 29 14 44. Et lite øyeblikk. Ja. Den er korrekt, så da må vi ha navnet.
4: Åh, så flott. Kirsti Katinka Pettersen.
0: Ja, og den er kjøpt.
4: Åh, det er kjøpt på Priksjeiken.
0: Ja, flott.
4: Ja,
0: det er bra. Fint, jeg gratulerer med 1500 kroner.
4: Takk skal du ha. Fint,
0: ha det bra. Da skal vi... bare å si det at bingo-tallet nå på tre rekke var tallet 30. Og da skal vi få litt reklame og gjøre klart til spill 4.
5: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
6: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
7: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
8: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
9: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
10: Kom igjen nå.
9: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskværna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
11: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Akkurat.
0: Så da har vi det under kontroll, og vi skal altså da på en vannrett rekke. Første tall ut, og i utgangspunktet 400 kroner i fjerde spill nå. En vannrett rekke. 32, 3, 2. 34 3 4 76 7 6 83 8 3 27 2 7 9 tallet 9 72 7 2 47 4 7 86 8 6 18 1 8 42 4 2 58 5 8

0: God kveld.
1: Ja, hei sånn. Det hei. Var bingo på 42.
0: 42, ja. Og bongnummer?
1: 29 06 ja. 80.
0: Ja, bare et lite øyeblikk. Der var den. Ja da, og der må vi ha navnet.
1: Rutt Merete Gardøl.
0: Og Gardøl?
1: Ja.
0: Og den kjøpt?
1: Joker Tingvann.
0: Ja.
2: Hva det fornavnet det var?
0: Rutt Merete.
2: Rutt Merete.
0: Ja, det bra. Da har vi det vi trenger, og gratulerer med det ledige på linje 2, så da gratulerer vi med 400.
1: Takk, takk.
0: Du var på 11. tall, ja, så det var nesten, ja. Fint. Ha det godt. Det var det jeg skulle si, 42 var det 11. tallet, så hadde det vært 10. så hadde du fått kjappis der.
2: Men 11, ja, og 42, i tillegg så las det jo 58.
0: Ja. Da vi på 2 vannrette rekke, og gevinsten 600 kroner. Neste tall ut, 37. 37. Elve. En, en. Tjuefem. To, fem. To. Tallet to. 61 61 90 90 22 22 65 65 84 84 45 45 56 56 40 40 63 63 88 88 71 71 Akkurat det jeg leste det tallet, så løfter han på røret, så da det nok noen som har bingo, kanskje? Nei. Vi får beskjed om å lese videre. 71 var sist leste tall, og vi holder enda på med 2 vannrette rekke. 38. 3, 8. 33. 3, 3. 62 62 16 1 6 87 8 7 7 tallet 7 13 1 3 23 2 3 29 2 9 49 4 9 60 6 0 64 6 4 God kveld.
3: Hei, det var bingo på 60.
0: Ja, og bongnummer?
3: 27 32 57.
0: Skal vi se, 27 32 57. Så må vi trykke på den også, der. Det var bingo på 60, og der det to vannrette rekker, så da må vi ha navnet.
3: Gyllenveier.
0: En gang til, fikk de ikke med.
3: Jun Beier.
0: Ja. Og bongen kjøpt.
3: På Jokka Borg.
0: Ja. Det bra. Da har vi den. Det var noen... Vi skal, ja, det ikke flere telefoner, nei. Da setter vi 600 kroner til det. Fint. Flott. Ha det godt.
2: I og med hun hadde bingo på 60, så jeg ikke sikkert hun fikk med seg tallet før det 49. Og det tallet du la oss etterpå, 64, 6, 4.
0: Ja. Da det tre vannrette rekke. Vi har 3000 kroner. Jeg skal bare si kjapt det som jeg sa i sted, for dere som har vinnet og kommer til å vinne nå i kveld. Siden ikke vi har noe fast kontor til her i sommer, så vil du ha pengene ut fort. Vær grei å følge instruksjonene på fremsiden, altså send bilder av vinnerarket og fremsiden med riktig kontonummer til mitt mobilnummer, for å si sånn, så skal jeg betale ut til det. Eller send på SMS. Det står på fremsiden av bongen hvordan jeg kan gjøre det. Og da betaler, får jeg det inn av dere nå i kveld, så har dere pengene på konto i morgen tidlig, morgen formiddag. Så da skal vi til på tre vannrette rekke. Neste tall ut. 66. 6, 6. 55. 5, 5. 2 som har to rekker på tallet 2
4: jeg hadde visst plutselig 2 rekker her men det så jeg litt sent så jeg fikk ikke tallet med meg holdt på å si
0: nei, men vi kan sjekke det det kan vi gjøre
4: ja,
0: hvis du har bongnummer
4: ja, det har jeg det 2, 8, 9, 5, 6, 0
0: Vi ser. Det har du på du har 2 rekker men du har på 60 nei du har,
4: 63 eller 61 kanskje det
0: nei. Ikke, du har på 49 ser det ut som faktisk ja
4: Ja, det kan stemme, ja.
0: Men bare se, for 55 er det ikke, og 66 er det ikke, 64 Nei. Er det ikke, og 60, så det er 49.
4: Ja, ja. Er det på 49.
0: Da er det 49, ja. Og da må vi ha navnet.
4: Ja, det var Marius Nilsen.
0: Og den er kjøpt.
4: Den har en kamerat som er kjøpt til bingo kvelden her. Hvor har du kjøpt den? På Kiwi Mandal.
0: Ja. Det var... men det er fint. Det er greit å oppdage det i tid, holdt jeg på å si. Så.
4: Ja, ja, ja. Jeg, ja, men... jeg trodde først vi kjørte på fullt hus her.
0: Ja. Ja, du har noen få tall igjen der. Sånn, eller noen tall. Ja. Men det går fint. Neida, men det er innenfor dette sånn sett, så det er det. Ja. Fint.
4: Supert.
0: Greit. Takk skal du ha. Ja. Ha det godt.
2: Ja, men da faller jo julesteiner ut.
0: Ja, da faller hun ut på 60, for da er det 49 som er tallet, og det var såpass kjapt dette at det skal gå greit. Og etter 49, så du kan jo gjenta de for ordens skyld.
2: Ja, så la du 60, 60, 64, 64, og så har du begynt på nytt igjen med 66, 66, og 55, 55.
0: Ja, og det er altså tre rekker vi fortsetter på nå. Og så beklager vi veldig til June, og så ble det Marius da som fikk 600 der. Neste tall og tre rekker. 12, 1, 2. En. Tallet 1. Jeg trodde nesten ikke det var med i dag, men det var godt.
2: Det,
0: det er godt å se det. Fire. Tallet fire. Sekstisyv. Seks syv. Førtifire, fire, fire. Sytti, syv, null. Syttifem, syv, fem. Åtti, åtte, null. Tjueåtte, to, åtte. Femtien, fem, en. Syttifire, syv, fire. Åtte, tallet åtte. Trettiseks, tre, seks. Det er noen som har tre vannretterekker. Kanskje. Hallo.
5: Hei sånn. Jeg lurer på om jeg har bingo her.
0: Ja, og håper jeg får bongnummer først da.
5: Ja, det er 29-17-41.
0: Og du har bingo på?
5: På tre rad var det...
0: Ja, du er litt usikker på for tall.
5: Ja, nå husker jeg faktisk ikke at det gikk
0: litt. Du har i hvert fall fulgt, du har i hvert fall tre vannrette rekker, ja. Skal vi se.
5: Yes.
0: Da har du ikke 36, du har ikke på 8. 78, ikke 70, jo 74 er bingotallet. 74 har du fått tre rekke på.
5: Ja.
0: Da må vi ha navnet.
5: Ja, Christian Lindland.
0: Christian Lindland, og den er kjøpt.
5: Kiwi Spangre, lurer på.
0: Ja. Da, hvis ikke det flere som har bingo på 74, eller på tallet før, det skal vel holde hardt når det, så setter vi 3000 kroner til det.
5: Konge.
0: Fint det. Flott.
5: Flott.
0: Ha det godt.
5: Hei.
0: Gjenta det. Det var nå altså bingo på 74. Og det jobbes med en telefon der ute. Og det tre og andre etter rekke. Så vi sier bare igjen at det er... sommerradio i morgen tidlig, og så er det kveldssending i morgen kveld med, det er Geir Stølen, Foglemannen, som er på kveldssending i morgen kveld klokka 21. Mye god musikk, og vi har så hør på radioen. Uansett om du hører på FM, DAB+, eller på nettradio, så er du hjertelig velkommen til å høre på radioen. Neste uke, da blir det 90 000 i potten. Så nye lodd, holdt på å si, nye bonger er der i salg fra i morgen de fleste stedene, eller alle stedene. Og så kan du også kjøpe på nett på radiobingo.no. Vi vil takke alle dere som har deltatt i kveld. Og som sagt, altså, vil du ha pengene ut i morgen tidlig, så følg instruksjonene fremme på første arket, og send inn enten på mobiltelefon eller... enten på sms eller på e-post, så får jeg gjort noe med det i kveld, og så har du pengene i morgen. Da tror jeg Stein Helge Nilsen vil si takk for i kveld, og...
2: Jeg kan si at han har oppført seg pent og sagt rette tallene.
0: Og du heter Torri...
2: Hele tiden.
0: Nørsett.
2: Jeg har min musikk i morgen.
0: Ja, og det min musikk i morgen klokka 20, ikke minst. Da du på plass.
2: Ja.
0: Og spiller mye god... Mye god country, det bra. Og så takker vi Ole Thomas og Johannes, Johannes Eltervåg og Ole Thomas Modalsli Sleveland. Nå er de jo, har de jo lyst til å ut i varmen litt, så da takker vi så mye for i kveld. Og så kommer det en liten instruksjon nå, hvis ikke du fikk det med det, om hvordan du kan få ut pengene, og så blir det skansatt etterpå. Men husk altså, det ikke noe fast kontortid her på radioen i morgen formiddag. Ha en fin kveld. Vi gratulerer til kveldens vinnere. Nå kommer det informasjon om hvordan dere kan få ut premien deres, så hør nøye etter. Aller først så er det nå en mulighet til å sende inn bildet av vinnerarket og fremsida på bongen med all informasjon. Det kan sendes på en MMS, altså en SMS med bilde, til et telefonnummer. Og det telefonnummeret, det er 91 85 75 50. Altså 91 85 75 50. Det er telefonnummeret som tilhører undertegnede Stein Helge Nilsen, og da vil du kunne få bingo-premien din utbetalt på konto. Du kan også sende det på en e-post, og da bruker du en ny e-postadresse som vi har, som heter bingo@radiolyngdal.no. Den heter bingo@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver. Det er viktig da at dere fører på kontonummeret, for da vil dere få premien på det oppgitte nummeret. En annen mulighet er å få ut premien i kontanter. Da kan du komme innom her på radioen på fredager og på tirsdager imellom klokka 8.30 og 12 på formiddagen, eller på torsdag ettermiddag før bingoen mellom klokka 19 og 20. Da må du ha med deg bingobongen, og så får du da ut premien i kontanter. Dette gjelder da ikke bingotoppen og eventuelt andre store gevinster. De blir uansett betalt ut på konto. Har du ellers noen spørsmål om å få ut premien etter i kveld, så ta gjerne kontakt med undertegnede Stein Helge Nilsen, og da er det samme telefonnummer som du kan bruke, og det er 91 85 75 50. Altså 91 85 75 50. Da gjenstår det bare å si takk for i kveld. Nå blir det litt skansatt utover kvelden, Og nye bingobonger blir lagt ut for salg I løpet av fredag og lørdagen, og vi får nye gevinster og nye sjanser neste torsdag til samme tid klokka 20:20. Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du I stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Vi I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Kortet til driften av Skansat Radio. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskværne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Shoulder up.
4: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
5: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Shoulder up.
3: Pakkhus I Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.